0: crazy storm. Hey, you never know what you might find.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
3: Pretoria maximum van 30 vanmiddag, Johannesburg 28, Rustenburg 31. Die Johannesburgse metropolisie herinner motoriste dat verskeie paaie vandag dwars voor die stad vir die APSA Run Your City Race gesluit is. Woordvoerder Olani Fisha sê paaie in Johannesburg Sentraal, Newtown, Bromfontein, Doornfontein en Marshalltown sal ongeveer vanmiddag 2 uur weer heropen word.
4: Full highway closures will be enforced. That's on the M1 South, closed at the St. Andrews Road off-ramp. The M1 North, closed at the Smith Street off-ramp, as well as both the M2 East splits from Main Reef Road. The M2 East closed at Moy Street off-ramp and the Joe Slovo Drive Heidelberg Road interchange, and access to on-ramps from Carr Street, from the M1 South and Village Road from the M2 East will also be closed.
3: Die DA soek antwoorde na die Nasionale Erfenisdagvieringe ter 11de ure van KwaZulu-Natal na die Wes-Kaap geskuif is en sê minister van Sportkuns en Kultuur Gaita McKenzie moet rekenskap gee oor die besluit. Die partij se Benedicta van Minnen sê die laatverandering laat vrae ontstaan oor beplanning en openbare fondse.
5: Goeie regering beteken behoorlike beplanning, koördinering met betrokke regerings en versekerings dat openbare geld gemeenskappe en ook ekonomiese geleenthede ondersteun, eerder as onnodige duplisering. Erfenisdag behoort aan die hele Suid-Afrika. Die regering moet dit en die belastingbetaler se geld met beplanning, professionaliteit en respek behandel.
3: President Cyril Ramaphosa sal vandag se geleentheid by die Bongolotu Stadion in Oudtshoorn lei. Vanjaar se vieringe fokus op lewende erfenis, soos weerspeel in ons land se tale, inheemse kennis en kulturele gebruike, soos dit van geslag tot geslag oorgedra word. Met net meer as 40 dae oor tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November, sê die verkiesingskommissie dat hulle voorbereidings verskerp om te verseker dat stemlokale en verkiesingsstelsels gereed is. Voorsitter van die OVK, Masotho Moipeya, sê bykans 60.000 verkiesingsbeamptes is reeds gewerf en ondergaan tans opleiding. Hy het hierdie aankondiging gemaak tydens die ondertekening van die verkiesingsgedragskode in Midrand. Die kommissie het ook die uitleg van stemlokale verbeter om toue te verkort.
6: We have concluded the end-to-end functionality testing of the result system to ensure optimum performance, compliance with strict governance and data quality requirements. In our commitment to transparency, the commission will be inviting contesting political parties to test the result system using their preferred independent experts.
3: En 'n Amerikaanse regter het 'n kort rukkie gelede opdrag gegee dat die Trump-administrasie onmiddellik toegang tot die Withuis vir CNN, MSNBC en Politico herstel, nadat hulle verslaggewers van die perseel verban is. Regter Timothy Kelly het in sy uitspraak bevind dat die opskorting van perskaarte waarskynlik 'n skending van die joernaliste se grondwetlike regte was. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandafm.com. Ek's Martina van der Walt Eilers, terug met jou volgende bulletin om 10 uur.

feel good music also on your feel good on your number one feel good station. Antlene bietjie prime circle dit klink daai vir jou. Hierdie enetjie se naam is Hello. Dis wat ek vir jou ook sê. Hello.

Rock City on your number one feel good station. And this is Jacaranda FM. Miley Cyrus, kom nog. Altijd lekker om die middag saam met jou te spandeer. Tabby is so Kambule is my naam. Ons het nog 'n paar oomblikke saam. Happy Heritage Day.

0: Young.
1: Miley Cyrus on your number one feel good station. Lola Young op pad 1 vir oom Bobby van Jaarsveld. Want ja, die man is nou 'n oom. Toe maar, ek is ook nou 'n oom. Voel oud. Oh, goed.